sabato, men jeg har fik bare ikke så fan. Ej, smak på det, du skilte i spørg, sprog stop. Sprog græs, tænk og strøbler positioner, baby. Skal se, skal sørge.